0: All right, you're tuned into Planet Funk on 313.fm. This is Fractured Fox.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。